boogie boogie boogie boogie створює со мною. Я сам у боги боги боги боги боги створює со мною. Я сам нор, я сам у боги боги боги боги боги створ. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се діла бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Пам'ятні є видно леж кодва, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на мисль люди гарав, ти си пам'ятен, со рекли.

боги, боги, створ єсам нор. Єсам нор, ага, єсам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознориш такой се лажє диха, здей всак чолок се мин насміха. Туди женське рає ме імайо, глега норчка правйо і ме церкляйо. За мені проблемо ні овір, резу кар сам нор, єс мам кром.